samo najveći hitovi Srebrni radio.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko vesenja veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoga.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.
7: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.

0: Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz maglu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
4: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
2: Srebrenik je penita sa zavrkova veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
4: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na regionalnom putu R440, naselje Par Selo. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pribava, policijska stanica Čeljić, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik kod lokaliteta Vatrogasnog doma, policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Zukići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar drugi korpus, gradsko područje Tuzle, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Mirnu noć, a služba hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, 62 pacijenta je pregledano, jedna terenska intervencija, dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla, kućnih posjeta nije bilo. Vi ste i dalje na talasima Srebrenoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Bistarac Donji, Bistarac Gornji, Bistarac Novo Naselje, zatim Bistarac Magistralni put te Donji Bistarac. U terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom, već smo rekli, na području grada Srebrenika u naselju Cage također od 9 do 12 sati, te u terminu od 12 do 15 neće biti napajanja električnom energijom.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A u nastavku još jedna informacija više. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klinički centar Tuzla obavijestio je javnost da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH nije dostavio dio lijekova koji se koriste u procesu liječenja pacijenata. Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, među lijekovima koji nisu dostavljeni nalaze se nilitinobid 200 mg u kapsulama, nilotinobid Tinib 150 mg, leanidomid 25 mg, fluoruracin u ampulama 250 mg i 500 mg i dabrucin u ampulama također od 500 mg, kao i drugi lijekovi. Iz ove zdravstvene ustanove navode da se informacija odnosi na stanje zaliha i isporuke lijekova na navedeni datum, dakle 18. juni. Nedostavljanje ovih lijekova može predstavljati otežavajuću okolnost u organizaciji redovnog procesa liječenja, posebno za pacijente kojima je propisana terapija iz nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657. Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: samo hitovi 98 i 103.
1: Ljetne vrućine, poštovani slušalci, već su počele. Meteorolozi danas predviđaju i temperaturu do 31 stepeni na području našeg grada. A ako tražite hladno osvježenje, kada temperatura dosegne ekstremne vrijednosti, mnogi posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rasladili. Možda ste to činili već i ovo jutro prije nego što ste krenuli vani. Iako se na prvi pogled čini kao logično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledeno hladna voda tokom velike vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam. Naime, tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što opet predstavlja dodatni stres za organizam. Kod osjetljivih osoba to može izazvati vrtoglavicu, nelagodu, pa čak i kratkotrajne probleme sa cirkulacijom. Tijelo se ne hladi onako kako to mi mislimo. Iako osjećaj hladnoće nastupa odmah, organizam zapravo može reagovati suprotno, jer naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Zbog toga unutrašnja tjelesna temperatura ne pada onoliko efikasno koliko bismo mi očekivali. Mogući su problemi i sa srcem. Kod osoba koje imaju slične srčane ili kardiovaskularne tegobe, iznenada promjena temperature može predstavljati dodatno opterećenje za srce. Nagli kontakt sa vodom hladnom može povećati krvni pritisak i ubrzati rad srca, što nije poželjno tokom perioda velike vrućina. Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rasklađuje, a osjećaj svježine traje duže. Iako hladan tuš djeluje kao najbrži izvor za osvježenje tokom ljetnih vrućina, pretjerano hladna voda može izazvati neželjene reakcije organizma. Mnogo sigurniji i efikasniji izbor je mlak tuš, koji omogućava postepeno rasklađivanje tijela i smanjuje rizik od temperaturnog šoka. Kada temperature raste, najvažnije je pomoći organizmu da se hladi prirodno, i to postepeno, umjesto naglim promjenama koje mogu donijeti više štete nego koristi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase naravno Srebrnog radija, a ovo jutro dočekalo nas je onako sa, da tako kažemo, pa prilično tužnim raspoloženjem, s obzirom na sinjašnju utakmicu i veliki poraz Majeva koji smo doživjeli u duelu sa Švicarskom. Emocije se onako još uvijek redaju, smiruju, sklapaju, a fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je 4-1 i to u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon utakmice stručni komentatori Hrvatske radio televizije ponudili su svoje viđenje razloga zbog kojih su Zmajevi pali u završnici susreta. Iako je rezultat na kraju bio ubjedljiv, meč je dugo bio potpuno otvoren, a Švicarci su tek u 74. minutu slomili otpor BH tima. U HRT-ovoj emisiji Amerikana bivši fudbaler Vedran Ješe i Darko Jozinović složili su se da je ključnu razliku napravila širina kadra koju posjeduje Švicarska. Švicarska ima širinu klupe, a Bosna i Hercegovina nema. Upravo su igrači koji su ušli sa klupe donijeli prevagu i preokret utakmici, istakao Jozinović. Sličnog mišljenja bio je i Ješe. Danas reprezentacije na velikim takmičenjima imaju 23 ili 24 igrača koji mogu bez problema biti starteri. Upravo ta širina presudila je ovoj utakmici, smatra nekadašnji hrvatski reprezentativac. Stručnjaci su posebno apostrofirali fizički pad BH reprezentacije koji je bio primjetan i u prvom kolu protiv Kanade. Prema njihovom mišljenju, upravo je manjak svježine u završnici doveo do grešaka koje su omogućile Švicarcima da riješe pitanje pobjednika. Ključni trenutak dogodio se u 80. minuti kada je Tarik Muharemovi zaradio direktan crveni karton, nakon čega je Bosna i Hercegovina ostala sa igrače manje i izgubila mogućnost da se vrati u meč. Jozinović smatra da problem nije samo u širini kadra, nego i u činjenici da veliki broj reprezentativaca Bosne i Hercegovine nema iskustvo igranja na najvećim takmičenjima. Bosna i Hercegovina ima mnogo mladih igrača koji nisu navikli na ovakve utakmice. Samo Edin Džeko i Sead Kolašinac imaju to iskustvo nastupa na svjetskim prvenstvima. Dodao je kako su dvije ekipe u susret ušle u potpuno drugačijim mentalnim pristupima. Što slijedi protiv Katara? Pa uprkos porazu, Zmajevi i dalje imaju priliku izboriti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zato će im biti potrebna pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu grupne faze. Bosna i Hercegovina mora proširiti bazu igrača i nastaviti razvijati ovu generaciju. Kvalitet postoji, ali za velike rezultate potrebno je i iskustvo, kao i veća konkurencija unutar ekipe, naglasio je Jozinović. Kako su svjetski mediji reagovali inače na poraz naše reprezentacije, ugledni britanski Guardija navodi kako je selekcija Sergeja Barbareza dugo uspjevala držati utakmicu pod kontrolom uprkos terenskoj inicijativi protivnika. Prema njihovoj analizi, ključni trenuci su bili ulazak Johana Manzabija sa klupe i isključenje Tarika Muharemovića, nakon čega je utakmica promijenila tok. Britanci ističu da je Bosna i Hercegovina sve do tog perioda djelovala organizovano, disciplinirano i taktički odgovorno. Reuters u svom izvještaju naglašava efikasnost Švicaraca u posljednjih 15 minuta, posebno su izdvojili Manzabija koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru uspio pronaći put do mreže i pokrenuti švicarsku seriju golova. Prema njihovom mišljenju, crveni karton Muharemovića dodatno je olakšao posao Švicarcima. Španski El País smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine dugo uspješna provodila plan Barbareza. Navode da su Zmajevi velikim brojem igrača iza lopte zatvarali prilaze svom golu i uspjevali neutralisati većinu švicarskih pokušaja. Međutim, nakon vodećeg gola Manzabija, cijela konstrukcija se prema njihovom mišljenju urušila, a dodatni problem predstavljalo je i isključenje Muharemovića koje je definitivno prelomilo susret. Sličan stav iznijela je i španska Kadena, koja tvrdi da je upravo 19-godišnji Manzabi bio faktor koji je promijenio utakmicu. Poraz težak, ali ne i katastrofalan. Zanimljivo je da ni jedan od velikih stranih medija nije koristio izraze poput debakl ili raspad sistema kada je reč o Bosni i Hercegovini. Naprotiv, većina analiza fokusirana je na činjenicu da je rezultat dugo bio aktivan, te da je utakmica praktično odlučena u 10 minuta nakon prvog švicarskog pogotka i crvenog kartona. I dok su domaće reakcije uglavnom usmjerene na konačnih 4-1, strani mediji mnogo više pažnje posvećuju činjenici da je Bosna i Hercegovina više od 70 minuta uspješno odolijevala favorizovanom protivniku. Čini se da nas stranci onako malo objektivnije gledaju nego mi sami sebe. Zmajevima sada ostaje odlučujući susret protiv Katara, a u kojem će tražiti pobjedu koja bi ih mogla odvesti u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale, a u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi akti iz sporazuma u potpunosti poštuju. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 875 oboljelih, uključujući 202 smrtna ishoda, podaci su vlade u Kongu. U izvještaju se navodi da je između ponedjeljka i utorka dokumentovano 40 novih slučajeva zaraze i 4 smrtna ishoda. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije proglasila vanredno zdravstveno stanje od međunarodnog značaja, a u povodu širenja ebole u Kongu i susjednoj Ugandi, ali nije preporučila mjeru ograničenja putovanja ili zatvaranja granica. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini, istaknuta je podrška europskoj perspektivi ove zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije te imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti provedena uz poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Europski parlamentarci poslali su više nego jasnu poruku BH političarima: prestanite sa blokadama i okrenite se reformama ako ste opredijeljeni europskim integracijama i namjeravate jednog dana postati dio Europske unije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na predstojećim opštim izborima 4. oktobra. Centralna izborna komisija je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznila političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje Centralna izborna komisija smatra da su preuranjene izborne kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura, pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede za radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija, a u cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi i Zavoda za zapošljavanje nalazi se blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30.000 do 40.000 aktivnih tražilaca posla. Poslodavci smatraju da bi modernizacija sistema i ažuriranje evidencije doprinijeli efikasnije povezivanju radnika i kompanija te ublažavanju hroničnog nedostatka radne snage u pojedinim sektorima. Prosječna maloprodajna cijena benzina u Bosni i Hercegovini zaključno sa srijedom iznosila je 2 marke i 90 feninga po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2 marke i 29 feninga po litru derivata. Kada je reč o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2 marke i 80 feninga po litru. Cijena dizela u Sarajevu iznosi 2 marke 84 feninga, a benzina 2 marke 75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2 marke 79 feninga po litru, što je skuplje za 4 feninga u odnosu na prethodna dva grada. Stručnjak za energetiku i nekadašnji direktor BH Gas Alamir Bečarević za portal Radio Sarajevo je izjavio da ako se ovakav trend nastavi, moguće je dodatno pojeftinjenje od 5 do 10 feninga. U Srebreniku su u toku Dani otpora 2026, manifestacija kojom se čuva sjećanje na najteže dane i početak ratnih dejstava na području Srebrenika u periodu 1992. godine. Manifestaciju organizuju Koordinacija boračkih udruženja i grad Srebrenik. Juče je upriličeno svečano polaganje cvijeća na spomen ploči u naselju Tinja na mjestu nekadašnje izmještene policijske stanice, a zatim na mjestima gdje su brutalno ubijeni radnici Doma zdravlja Srebrenik. Taj gnusni zločin upravo je značio početak ratnih dejstava na ovom području. Delegacija porodica ubijenih radnika, šehidskih i boračkih udruženja, gradske uprave i Doma zdravlja Srebrenik položile su cvijeće na spomen pločom u Tinji i Orlovoj klisuri, a zatim i na spomeniku ispred Doma zdravlja kao i na centralnom spomen obilježju u centru grada. U Domu kulture u Srebreniku juče je održan prigodan referat o tim sudbonosnim danima koji je podnio Mujo Muratović, predsjednik udruženja Policajci Srebrenika 1991-95. godina, a manifestacija Dani otpora 2026 nastavlja se i u narednim danima tradicionalnim sportskim sadržajima, memorialnim turnirom Kapetan Ibro, šahovskim turnirom i takmičenjem u streljaštvu. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki, veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik. Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijede još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i

0: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Špionica, magistrala saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na regionalnom putu R440, naselje Par Selo. Ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Pribava, policijska stanica Čeljić, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik kod lokaliteta Vatrogasnog doma, policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Zukići. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola Bulevar drugi korpus, gradsko područje Tuzle, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: A vi dalje naravno pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa u 8 sati 28 minuta, evo još jednog servisnog bloka. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela i dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Vozačima naravno upućujemo i ovo jutro apel za oprezniju vožnju još jednom, a poštovani vozači, naime, oprez pri vožnji, jer jutros u ranim jutarnjim satima na magistralnoj cesti Tuzla-Orašje, koja prolazi kroz gradsko područje Srebrenika, u blizini pekare magistrala došlo je do saobraćajne nezgode. Putničko motorno vozilo ostvarilo je kontakt sa pješakom, prilikom čega je pješak zadobio teže tjelesne povrede i prevezen je na UKC Tuzla. Zato, vozači, molimo vas i ovo jutro oprez pri vožnji. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 198 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali 4 intervencije, a one najradosnije vijesti ovo jutro stižu sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije bilo drugih prijava, a Zavod za transfuziju krvi danas otvoren od 8 do 15 sati za sve potencijalne dobrovoljne davaoce krvi.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Pazi, pazi, ljeto opet stiže. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone. Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

hitovi 90,8 i 103. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale, a u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi akti i sporazuma u potpunosti poštuju. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 875 oboljelih, uključujući 202 smrtna ishoda, podaci su vlade u Kongu. U izvještaju se navodi da je između ponedjeljka i utorka dokumentovano 40 novih slučajeva zaraze i 4 smrtna ishoda. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije proglasila vanredno zdravstveno stanje od međunarodnog značaja, a u povodu širenja ebole u Kongu i susjednoj Ugandi, ali nije preporučila mjeru ograničenja putovanja ili zatvaranja granica. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška evropskoj perspektivi ove zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije te imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti provedena uz poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Europski parlamentarci poslali su više nego jasnu poruku BH političarima: prestanite sa blokadama i okrenite se reformama ako ste opredijeljeni evropskim integracijama i namjeravate jednog dana postati dio Evropske unije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na predstojećim opštim izborima 4. oktobra. Centralna izborna komisija je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznila političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje Centralna izborna komisija smatra da su preuranjene izborne na kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede za radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija, a u cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi i zavoda za zapošljavanje nalazi se blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30.000 do 40.000 aktivnih tražilaca posla. Poslodavci smatraju da bi modernizacija sistema i ažuriranje evidencije doprinijeli efikasnije povezivanju radnika i kompanija te ublažavanju hroničnog nedostatka radne snage u pojedinim sektorima. Prosječna maloprodajna cijena benzina u Bosni i Hercegovini zaključno sa srijedom iznosila je 2 marke i 90 feninga po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2 marke i 29 feninga po litru derivata. Kada je reč o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2 marke i 80 feninga po litru. Cijena dizela u Sarajevu iznosi 2 marke 84 feninga, a benzina 2 marke 75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2 marke 79 feninga po litru, što je skuplje za 4 feninga u odnosu na prethodna dva grada. Stručnjak za energetiku i nekadašnji direktor BH Gasa Almir Bećarević za portal Radio Sarajevo je izjavio da ako se ovakav trend nastavi, moguće je dodatno pojeftinjenje od 5 do 10 feninga. U Srebreniku su u toku Dani otpora 2026, manifestacija kojom se čuva sjećanje na najteže dane i početak ratnih dejstava na području Srebrenika u periodu 1992. godine. Manifestaciju organizuju Koordinacija boračkih udruženja i grad Srebrenik. Juče je upriličeno svečano polaganje cvijeća na spomen ploči u naselju Tinja na mjestu nekadašnje izmještene policijske stanice, a zatim na mjestima gdje su brutalno ubijeni radnici Doma zdravlja Srebrenik. Taj gnusni zločin upravo je označio početak ratnih dejstava na ovom području. Delegacija porodica ubijenih radnika, šehidskih i boračkih udruženja, gradske uprave i Doma zdravlja Srebrenik položile su cvijeće na spomen ploču u Tinji i Orlovoj klisuri, a zatim i na spomeniku ispred Doma zdravlja kao i na centralnom spomen obilježju u centru grada. U Domu kulture u Srebreniku juče je održan prigodan referat o tim sudbonosnim danima koji je podnio Mujo Muratović, predsjednik udruženja Policajci Srebrenika 1991-95. godina, a manifestacija Dani otpora 2026 nastavlja se i u narednim danima tradicionalnim sportskim sadržajima, memorialnim turnirom Kapetan Ibro, šahovskim turnirom i takmičenjem u streljaštvu. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.

Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale, a u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi akti iz sporazuma u potpunosti poštuju. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 875 oboljelih, uključujući 202 smrtna ishoda, podaci su vlade u Kongu. U izvještaju se navodi da je između ponedjeljka i utorka dokumentovano 40 novih slučajeva zaraze i 4 smrtna ishoda. Svjetska zdravstvena organizacija je ranije proglasila vanredno zdravstveno stanje od međunarodnog značaja, a u povodu širenja ebole u Kongu i susjednoj Ugandi, ali nije preporučila mjeru ograničenja putovanja ili zatvaranja granica. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini, istaknuta je podrška europskoj perspektivi ove zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije te imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti provedena uz poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Europski parlamentarci poslali su više nego jasnu poruku BH političarima: prestanite sa blokadama i okrenite se reformama ako ste opredijeljeni europskim integracijama i namjeravate jednog dana postati dio Europske unije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na predstojećim opštim izborima 4. oktobra. Centralna izborna komisija je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznila političke subjekte HDZ, HDZ 1990, HRS, NES Bosne i Hercegovine, Narod i pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama za koje Centralna izborna komisija smatra da su preuranjene izborne kampanja, te im je naloženo da ih obrišu. Sa 3000 maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenko Lučić zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura, pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede za radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija, a u cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi i zavoda za zapošljavanje nalazi se blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30.000 do 40.000 aktivnih tražilaca posla. Poslodavci smatraju da bi modernizacija sistema i ažuriranje evidencije doprinijeli efikasnije povezivanju radnika i kompanija te ublažavanju hroničnog nedostatka radne snage u pojedinim sektorima. Prosječna maloprodajna cijena benzina u Bosni i Hercegovini zaključno sa srijedom iznosila je 2 marke i 90 feninga po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2 marke i 29 feninga po litru derivata. Kada je reč o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2 marke i 80 feninga po litru. Cijena dizela u Sarajevu iznosi 2 marke 84 feninga, a benzina 2 marke 75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2 marke 79 feninga po litru, što je skuplje za 4 feninga u odnosu na prethodna dva grada. Stručnjak za energetiku i nekadašnji direktor BH Gas Alemir Bećarević za portal Radio Sarajevo je izjavio da ako se ovakav trend nastavi, moguće je dodatno pojeftinjenje od 5 do 10 feninga. U Srebreniku su u toku Dani otpora 2026, manifestacija kojom se čuva sjećanje na najteže dane i početak ratnih dejstava na području Srebrenika u periodu 1992. godine. Manifestaciju organizuju Koordinacija boračkih udruženja i grad Srebrenik. Juče je upriličeno svečano polaganje cvijeća na spomen ploči u naselju Tinja na mjestu nekadašnje izmještene policijske stanice, a zatim na mjestima gdje su brutalno ubijeni radnici Doma zdravlja Srebrenik. Taj gnusni zločin upravo je označen označio početak ratnih dejstava na ovom području. Delegacija porodica ubijenih radnika, šehidskih i boračkih udruženja, gradske uprave i Doma zdravlja Srebrenik položile su cvijeće na spomen ploču u Tinji i Orlovoj klisuri, a zatim i na spomeniku ispred Doma zdravlja kao i na centralnom spomen obilježju u centru grada. U Domu kulture u Srebreniku juče je održan prigodan referat o tim sudbonosnim danima koji je podnio Mujo Muratović, predsjednik udruženja Policajci Srebrenika 1991-95. godina, a manifestacija Dani otpora 2026 nastavlja se i u narednim danima tradicionalnim sportskim sadržajima, memorialnim turnirom Kapetan Ibro, šahovskim turnirom i takmičenjem u streljaštvu. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: si ako tražim previše.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M+, certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
2: Srebrenik je penita sa zavrkova veselja, veliku zabavu. Gaz je 1.6. veliki, veliki koncert Hari Matahari. Puno svog.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

Bolnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji Omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrnik i Gradske uprave u Srebrniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrnik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na Gradskom stadionu u Srebrniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrnik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrnik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, slijedi novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. U narednih 45 minuta, sve do 13 sati, bavimo se ovim temama, stoga ne mijenjajte frekvencije vaših radioprimnika i pažnju, naravno, poklonite i u nastavku ovog dana talasima Radio Srebrenika.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Poštovani slušalci Srebrenika, ovih dana u znaku obilježavanja 21. juna, dana grada Srebrenika, jednog od najznačajnijih datuma iz novije istorije ovoga grada, nizom protokolarnih aktivnosti. Dakle, počeli smo već krajem protekle sedmice obilježavati ovaj značajan datum, a večeras u Srebreničkom domu kulture sa početkom od 20 sati u okviru tradicionalne manifestacije obilježavanja dana grada Srebrenika. Svoj program će prirediti i članovi kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebreniku. Ovim koncertom članovi ovog jednog od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području Tuzlanskog kantona, pa slobodno možemo reći i u Federaciji Bosne i Hercegovine, obilježavaju petu deceniju svog uspješnog postojanja i rada. Prigodan program uz učešće i onih starih, ali i onih najmlađih članova kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebrniku svakako će biti prilika za sve ljubitelje ovakvih kulturnih sadržaja da posjete večeras Srebrenički dom kulture i od 20 sati budu dio ovog svojevrsnog muzičko-scenskog programa kojim će se obilježiti 50 godina uspješnog rada kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović u Srebreniku. U okviru manifestacije Dani otpora u Srebreniku, danas od 16 sati predviđeno je i svečano otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan u sportskoj dvorani u Srebreniku, a već sutra u subotu od 10 sati na platou ispred Srebreničkog doma kulture otvaranje i tradicionalnog memorialnog šahovskog turnira Džafer Hogić, posvećenog jednom od najznačajnijih reprezenata Srebrenika u smislu njegovog privrednog razvoja u 80-im godinama prošlog vijeka. Ovaj turnir, kako nas informišu iz šahovskog kluba Srebrenik, okupit će preko 500 učesnika i internacionalnog je karaktera, obzirom da se pojavljuju učesnici i šahisti iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja, Hrvatske, Srbije i Slovenije, ali iz Njemačke i Danske ćemo i ugostiti šahiste sutra ovdje u Srebreniku. Okupna manifestacija svoj vrhunac doživljava i svečanom akademijom koja će biti posvećena 21. junu, datumu kojim se obilježava dan grada Srebrenika, i to na sam dan 21. juna u nedjelju sa početkom od 11 sati u Srebreničkom domu kulture. Svečani referat u povodu ovog značajnog datuma podnijeće gradonačelnik grada Srebrenika gospodin Adnan Bjelić, a uručene će biti i tradicionalne nagrade, plakete, zahvalnice istaknutim pojedincima, privrednim subjektima, udruženjima koje su dale svoj doprinos u sveukupnoj afirmaciji Srebrenika. Inače, poseban događaj kada je reč o ovoj manifestaciji svakako jeste i koncert pop grupe Hari Matahari u nedjelju 21. juna na gradskom šetalištu u Srebreniku sa početkom od 20 sati. Poziv je svakako upućen svim ljubiteljima kulturnih sadržaja da nešto izaberu za sebe i naravno budu dio ove manifestacije.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
3: Srebrenik je pjenica sa zavrhu veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki, veliki koncert Hari Matahari. Puno svog. Golube,
2: moj golube. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik. Medijski partner Radio Srebrenik.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjenjenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kada govorimo o kulturnim sadržajima na području grada Srebrenika, poštovani slušalci, moramo istaći da je i zvanično počela ovogodišnja likovna kolonija Majevica 2026. Riječ je o likovnoj koloniji koja ove godine navršava 18. godinu svog postojanja, dakle oko dvije decenije na padinama planine Majevice, zahvaljujući zaljubljeniku u likovnu umjetnost, a prije svega i u prirodne ljepote planine Majevice, gospodinu Svjetlanu Bešiću, našem sugrađaninu. Srebrenik ima još jednu značajnu likovnu koloniju koja eto skoro dvije decenije postoji na području našeg grada. Sve je počelo u cilju afirmacije i zaštite prirodnih ljepota planine Majevice i naravno da priča sa Majevice krene u svijet o tome kakve prirodne ljepote ovaj planinski masiv ima i na padinama koje su okrenute prema gradu Srebreniku. Pokrenuta je prije, kažemo, 18 godina, veliki broj umjetnika prošao je kroz ovu likovnu koloniju, a u čijem fundusu se nalazi više od 500 umjetničkih djela koje su stvarali likovni umjetnici iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, zatim Makedonije, a padine planine Majevice posjećivali su likovni umjetnici iz Austrije, Njemačke, Rusije, tako da je priča sa ovih planinskih padina otišla zaista u svijet. Ono što moramo naglasiti, i ove godine u Srebrenik su došli likovni umjetnici koji će u etno dvorištu Bešić na planini Majevici stvarati svoja umjetnička djela inspirisana prirodnim ljepotama tog krajolika. 10 likovnih umjetnika također dolazi ponovo iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, čime ova likovna kolonija zadržava svoj internacionalni karakter. Svi vi koji želite biti dio ovih sadržaja i vidjeti što to likovni umjetnici stvaraju na padinama planine Majevice, ovih dana možete posjetiti etno dvorište Bešić i uživati i u prirodnim ljepotama, određenom gastronomskom kutku i naravno umjetninama koje gosti ove likovne kolonije stvaraju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura i tale se Srebrenog radija. Još jedan kulturni događaj za Srebrenik je vezan večeras 19. juna ove godine. Veče muzike i umjetnosti, romantična noć u gornjem Srebreniku. Pod zvjezdanim nebom jednog od najljepših sela Bosne i Hercegovine među zidinama srednjevjekovne tvrđave očekuje vas veče ispunjena muzikom, poezijom, domaćim delicijama i posebnim trenucima koje će se pamtiti. Prisustvo je moguće naravno isključivo uz prethodnu prijavu, a zbog ograničenog broja mjesta mole se svi zainteresovani da svoj dolazak potvrde naime na kontakt telefon 063 006 779. Manifestacija je zamišljena kao veče za dvoje, stoga je dolazak predviđen isključivo u paru, dress code elegantan, a poštovani slušalci, tu vas očekuje dakle svečano otvorenje, pozdravna riječ i predstavljanje manifestacije, romantično veče u gornjem Srebreniku te akustični set i uživanje u ambijentu romantične večeri od 20 sati. Zatim poezija pod zvijezdama, stihovi pisani u podnožju našeg najljepšeg sela, nastavak muzičkog programa i iznenađenje večeri za sve prisutne i završni muzički set te neformalno druženje, manifestacija do duboko u noć na lokalitetu starog grada Srebrenika. Počinje, kažemo, večeras od 20 sati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura i talas iz Srebrenog radija, 12 sati i 44 minute, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo priču o, da tako kažemo, svojvrsnoj pop kulturi. Garfield danas slavi 48. rođendan, a legendarni narandžasti mačak i nakon gotovo pola stoljeća ostaje jedan od najprepoznatljivijih i najomljenijih strip junaka na svijetu. Bucmast, džangrizav, lijen i uvijek spreman na ciničan komentar, Garfield je od prvog pojavljivanja 19. juna 1978. godine postao mnogo više od samog lika iz stripa. Njegove navike, ljubav prema lazanjama, mržnja prema ponedjeljku i vječna potreba za odmorom učinili su ga likom u kojem su se prepoznale generacije čitatelja. Autor stripa Jim Davis prvi puta je javnosti predstavio Garfielda kroz kratke novinske stripove u kojima su se uz njega pojavljivali njegov vlasnik John Arbuckle te pas Odi. Ono što je počelo kao jednostavna priča o mačku koji voli hranu, san i sarkazam, ubrzo je preraslo u globalni fenomen. Garfield je poseban upravo po tome što njegov humor dolazi iz običnih životnih situacija. On ne voli obaveze, ne podnosi dijete, izbjegava vježbanje i najradije bi cijeli dan proveo ispred televizora ili u krevetu. I upravo zbog toga postao je blizak publici širom svijeta. Njegova rečenica o ponedjeljku vremenom je postala dio popularne kulture. Garfield ne mrzi samo početak radne sedmice, on mrzi sve što ga tjera da napusti udobnost i suoči se sa obavezama. Zbog toga ga mnogi doživljavaju kao duhovitog predstavnika vlastitog humora, ljenost i potrebe za predahom. Iako je često sebičan i zajedljiv, Garfield nikada nije izgubio šarm. Naprotiv, upravo su te mane od njega napravile lik koji nije savršen, ali je zato zabavan, prepoznatljiv i blizak publici. Tokom godina Garfield je iz novinskih stripova prešao na televiziju, film, knjige, slikovnice, video igre i reklame. Postao je jedan od najuspješnijih strip likova svih vremena, a u njegovo ime upisano je i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najrasprostranjeniji strip na svijetu. Na vrhuncu popularnosti strip o Garfieldu objavljivan je više od 2500 publikacija širom planete. To najbolje pokazuje koliko je narandžasti mačak uspio prevazići granice jezika, kulture i generacija. Garfield je lik koji ne mora mnogo govoriti da bi bio duhovit. Njegov izraz lica, odnos prema Johnu, zadirkivanje Odija i stalno nezadovoljstvo svijetom oko sebe dovoljni su da čitatelji prepoznaju njegov karakter. Kada se pomene Garfield, prva asocijacija za mnoge su lazanje. Njegova opsesija ovim jelom postala je jedan od zaštitnih znakova stripa. Uz lazanje, Garfield voli kafu, spavanje, televiziju i nerad, dok sa druge strane ne podnosi budilnike, dijete, kupanje, pauke i vježbanje. Posebno mjesto u njegovom svijetu ima plišani medvjedić Poki, njegov najbolji drug i predmet rijetke nježnosti koju Garfield pokazuje. Tu je i Arlena, ružičasta mačka iz komšiluka prema kojoj Garfield gaji simpatije, iako ih često prikriva zadirkivanjem i svojim dobro poznatim stavom. Upravo ta kombinacija cinizma, ljenosti, samoljublja i povremene emotivnosti učinila je da ovaj lik traje i dan danji. On je mačak koji se mijenjao kroz formate i generacije, ali nikada nije izgubio ono po čemu ga publika i dan danas pamti. Iako je prošao 48 godina i od njegovog prvog pojavljivanja je gotovo pola stoljeća, Garfield i dalje ima svoje mjesto u popularnoj kulturi. Nove generacije ga upoznavaju kroz animirane sadržaje, filmove i internet, doga stari pamte iz novinskih stripova ili televizijskih serijala. Njegova popularnost pokazuje da dobar humor ne zastarijeva lako. Garfield i danas govori ono što mnogi misle, ali rijetko izgovaraju na glas.

0: Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743635. Acoustic Bau Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Plasman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je pjenica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svog.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: O, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: cijenjeni vozači, kako se to popularno kaže, ne brže od života. Apel je tim prije što su pooštrene zakonske mjere kada je reč o kaznenoj politici za nesavjesne vozače i naravno uvođenje u kazneni termin i obijesna vožnja. Novi zakon o sigurnosti u saobraćaju počeo je pokazivati prve rezultate na cestama Tuzlanskog kantona samo tokom trodnevne pojačane kontrole. Policija je sankcionisala čak 953 vozača, među njima je bilo 11 slučajeva obijesne vožnje. Prekršaja koji je tek nedavno precizno definisan zakonom i za koji su predviđene drastično kazne veće. Podaci uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pokazuju da su u periodu od 5. do 7. juna kontrolisana 2222 vozila. Gotovo svaki drugi kontrolisani vozač zatečen je u nekom prekršaju. Posebnu pažnju privlači podatak da je 11 vozača evidentirano zbog obijesne vožnje, dok je 25 upravljalo vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi. 7 osoba je bilo pod dejstvom narkotika, a 5 ih je odbilo testiranje. Policija je tokom akcije evidentirala 110 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas, 58 njih koji su koristili mobilni telefon tokom vožnje, a zbog težih prekršaja 30 osoba je zadržano u službenim prostorijama, 66 vozača isključeno je iz saobraćaja i privremeno oduzeto 103 vozačke dozvole. Jedna od najznačajnijih novina kada je reč o pooštrenim zakonskim mjerama jeste definisanje obijesne vožnje. Obijesnom vožnjom, cijenjeni vozači, smatra se prolazak kroz, recimo, crveno svjetlo dva puta ili više puta u roku od 20 minuta. Prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat, odnosno više od 60 km na sat van naselja ako vozite. Preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod dejstvom narkotika i psihoaktivnih supstanci. Kazne za ovakve prekršaje kreću se od 2000 do 3000 konvertibilnih maraka, uz zabranu upravljanja vozilom 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ako obijesna vožnja izazove saobraćajnu nezgodu, kazne rastu na 3000 do 5000 maraka, uz zabranu upravljanja vozilom 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Novi zakon predviđa jednu od najstrožih mjera do sada. Vozaču koji bude zatečen u obijesnoj vožnji, a koji je u prethodne 2 godine već kažnjavan za isti prekršaj, policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka. Riječ je o mjeri koja je uvedena kako bi se iz saobraćaja uklonili oni višestruki prekršioci koji kontinuirano ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Velike promjene donijele su i kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, te nekorištenje sigurnosnog pojasa. Ako se slučajno sada niste vezali, odmah to učinite, poštovani vozači. Ako koristite mobitel, odmah isključuj, sklanjaj ga iz ruku, jer kazne su sljedeće. Za prekršaje ovakve prirode predviđene su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Ukoliko zbog korištenja mobitela ili nevezivanja pojasa dođe do saobraćajne nezgode, ove kazne idu na 400 do 2000 konvertibilnih maraka, usto da vam bude moguće i zabranjeno upravljanje vozilom do 6 mjeseci i izricanje 2 kaznena boda. Novim zakonskim rješenjima kažnjava se i korištenje uređaja koji služe za ometanje radara i sistem za evidentiranje saobraćajnih prekršaja. Za takve kazne novčane sankcije su predviđene od 200 do 400 maraka. Istovremeno, zakon je omogućio policiji da vozače pod dejstvom alkohola ili narkotika zadrže do prestanka djelovanja opojnih sredstava, a najduže 12 sati. Pa sada, cijenjeni vozači, više obijesna vožnja, ovo divljanje po putu, preticanje na nedozvoljenim mjestima, vožnja izvan zakonski predviđenih okvira. Eto kako vas može koštati.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.
2: Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
3: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
4: Srebrenik je penica sa zavrhu veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
3: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dvije osobe su poginule, dvije ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. Još devetoro ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć nakon što je bombama napadnut najveći ukrajinski grad Harkiv. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavljaju padati i danas nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku. Cijena sirove nafte Brent spustila se na oko $80 po barelu, dok se američka WTI nafta kreće oko $76. Time je tržište izbrisalo značajni dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica. Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest, jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Prema trenutnim podacima sa terena, cijena dizela u Bosni i Hercegovini pala je sa 3 marke 26 feninga na 2 marke i 99 feninga po litru, što predstavlja smanjenje od 8,3%. Istovremeno, benzin je danas pojeftinio sa 3,02 marke na 2 marke 84 feninga po litru, odnosno za 5,96%. U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene su porasle u odjeljcima, restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeće i obuća te zdravstvo za 0,3%. Cijene su pale u odjeljcima, prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. Nakon jučerašnjeg saopštenja Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kojim su ukazali na ozbiljne pravne i institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine i njihovog direktora u tehničkom mandatu Dragoljuba Reljića, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno i odnosi na funkcionisanje fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine. Kroz taj sistem država svakog mjeseca uredno ostvaruje više od 800 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, što jasno pokazuje koliki je kontinuitet tog sistema važan za finansiranje stabilnosti države. To su sredstva iz kojih se finansiraju plate zaposlenih u javnom sektoru, penzioni fondovi, zdravstveni sistem, socijalna davanja i druge osnovne funkcije države. Zbog toga svako osporavanje ili unošenje nesigurnosti u sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa imaće posljedicu koja može biti dalekosežna i kao takva prevazilazi rad jedne institucije. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su operativnu akciju kodnog naziva Life 2 na području regionalnog centra Tuzla, prilikom čega je privremeno oduzeta roba stranog porijekla procijenjena na vrijednost od oko 253.600 maraka. Namjena robe je bila internet prodaja. Tokom kontrole pronađeno je ukupno 10.975 komada različitih proizvoda stranog porijekla za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Među oduzetim artiklima nalaze se dioptrijske i sunčane naočale, patike te drugi proizvodi koji se prema navodima Uprave za indirektno oporezivanje namjenjuju za internet prodaju putem takozvanih live prodaja. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje zbog utvrđivanja nezakonitosti. Iz uprave navode da građani mogu svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijaviti putem otvorene linije 080-02-0607, naglašavajući da su svi pozivi anonimni i besplatni. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla je ugostio visoku delegaciju Eurotransplanta, međunarodne organizacije koja koordinira donatorstvo i transplantaciju organa za više od 136 miliona stanovnika u 8 evropskih zemalja. Posjeta je dio višednevne radne misije, tokom koje su predstavnici Eurotransplanta obišli najznačajnije transplantacijske centre u Bosni i Hercegovini. UKC Tuzla već godinama važi za jedan od najistaknutnijih transplantacijskih centara u Bosni i Hercegovini i kao takav je nosilac najvećeg broja transplantacijskih procedura u Bosni i Hercegovini. U ovoj ustanovi ranije je istaknuta potreba povećanja broja eksplantacija i transplantacija kao i jačanjem donorstva kako bi se odgovorilo na potrebe pacijenata koji čekaju transplantaciju. Za stotine pacijenata koji čekaju na transplantaciju svaki novi donor može značiti novu priliku za život, a upravo povećanje broja donora ostaje jedan i od najvažnijih uslova na putu Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u Eurotransplantu. U okviru protokolarnih aktivnosti na obilježavanju 21. juna Dana grada Srebrenika večeras će u kinosali Srebreničkog doma kulture biti upriličen koncert kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović od 20 sati. Ovim koncertom jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području Tuzlanskog kantona obilježava 50 godina svog uspješnog rada i postojanja. Danas je i zakazano otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan sa početkom od 16 sati u sportskoj dvorani u Srebreniku, a riječ je o sportskom događaju koji predstavlja i dio protokolarnih aktivnosti ovogodišnjih dana otpora na području grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
0: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 14 je sati i 21 minut, poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Utisci se nakon sinoćnjeg jeli. Poraza bosansko-hercegovačke selekcije protiv Švicaraca još uvijek sređuju, a rezultati svjetskog prvenstva već nakon prvih dana turnira donijeli su mnogo uzbuđenja, nekoliko ubjedljivih pobjeda, derbi utakmica i prve jasnije konture borbe za nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ove godine ima novi format, dakle 48 reprezentacija, a osim dvije najbolje selekcije iz svake grupe, plasman dalje izborit će i osam najbolje treće plasirani reprezentacija. Hoćemo li mi biti u toj grupi, tek sad ostaje da se vidi. Upravo zbog toga, borba u grupama ostaje otvorena i nakon dva kola u pojedinim grupama. Posebno je zanimljiva situacija u B grupi u kojoj nastupa naša selekcija. Zmajevi su nakon remija sa Kanadom i ubjedljivog poraza od Švicarske ostali na jednom bodu. Ali, pobjeda protiv Katara u posljednjem kolu donijela bi nam 4 boda maksimalno i matematičku šansu da se kao treće plasirana reprezentacija nađemo među putnicima u nokaut fazu. U grupi A, Meksiko je odlično otvorio domaći mundijal. Meksikanci su prvo savladali Južnu Afriku sa 2-0, a zatim bili bolji od Južne Koreje sa 1-0. Južna Koreja je u prvom kolu pobjedila Češku 2-1, dok su Češka i Južna Afrika u drugom kolu remizirali 1-1. Nakon dva kola, Meksiko ima 6 bodova i već je osigurao plasman u nokaut fazu. Grupa B donijela je mnogo pažnje. BH javnost, Bosna i Hercegovina je na otvaranju odigrala 1-1 protiv Kanade, dok su Katar i Švicarska također remizirali istim rezultatom. U drugom kolu Švicarska je savladala našu selekciju 4-1, vidjeli smo sinoć, dok je Kanada ubjedljivo pobjedila Katar 6-0. Nakon dva kola, Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, BiH i Katar po 1. Iako je poraz od Švicarske bio težak, naša selekcija još nije ostala bez šansi. Zmajevi u posljednjem kolu igraju protiv Katara i pobjeda bi im donijela 4 boda te moguću dalju fazu takmičenja. Prema novom formatu svjetskog prvenstva dalje prolazi 8 najbolje treće plasirane reprezentacija, pa duel BiH i Katara može imati veliki značaj za nastavak naše putešestvije na mundijalu. Kako sada stvari stoje, Švicarska je vrlo blizu nokaut faze, Kanada je nakon ubjedljive pobjede u odličnoj poziciji, a mi moramo pobijediti Katar i čekati rasplet u ostalim grupama. Grupa C. Brazil i Maroko odigrali 1-1, Škotska minimalno savladala Haiti 1-0 i ova grupa ostaje potpuno otvorena, posebno jer Brazil nakon prvog kola nema pravo na novi kiks. U grupi D, Sjedinjene Američke Države na startu bile ubjedljivije protiv Paragvaja, slavile 4-1, dok je Australija pobjedila Tursku 2-0. Sjedinjene Države i Australija imaju po 3 boda i u međusobnom duelu mogu napraviti veliki korak prema nokaut fazi. Njemačka je u grupi E imala najuvjerljiviji start do sadašnjeg dijela turnira. Savladala je Kurakao rezultatom 7-1, a u istoj grupi je obala Slonovače, koja je pobjedila Ekvador 1-0. U grupi F Švedska je bila sigurna protiv Tunisa, savladala ga je 5-1, dok su Nizozemska i Japan odigrali 2-2. U grupama G i H nakon prvog kola nije bilo pobjednika, Belgija i Egipat igrali 1-1, Iran i Novi Zeland 2-2, Španija i Zelenortska ostrva 0-0, dok su Saudijska Arabija i Urugvaj podijelili bodove rezultatom 1-1. To znači da su ove dvije grupe i dalje potpuno otvorene. Francuska je u grupi I savladala Senegal rezultatom 3-1, Norveška bila bolja od Iraka 4-1, a u grupi J Argentina je pobjedom 3-0 protiv Alžira potvrdila status jednog od favorita prvenstva. Austrija je savladala Jordan 3-1. Grupa K, Portugal i Demokratska Republika Kongo igrali 1-1, dok je Kolumbija pobjedila Uzbekistan 3-1. Grupa L donijela jedan od najzanimljivijih mečeva dosadašnjeg dijela prvenstva. Engleska je nakon efikasne utakmice savladala Hrvatsku 4-2, dok je Gana minimalno pobjedila Panamu rezultatom 1-0. Nakon do sada odigranih utakmica, Meksiko je prvi osigurao plasman u nokaut fazu. Domaćin turnira je sa 2 pobjede stigao do 6 bodova. U grupi B još nije sve matematički završeno, Dakle, što se tiče naše selekcije. A kada je reč o današnjem programu, on donosi 4 utakmice koje bi mogle dodatno promijeniti stanje u grupama. U grupi D sastaju se Sjedinjene Države i Australija, 2 selekcije koje se prvenstvo otvorile pobjedama, pa bi pobjednik tog duela bio vrlo blizu nokaut faze. U istoj grupi igraju Turska i Paragvaj, a obje reprezentacije traže prve bodove i ostanak u trci za prolaz. U grupi C na programu su dueli Škotske, Maroka i Brazila i Haitija. Škotska ima priliku drugom pobjedom napraviti veliki iskorak prema nastavku takmičenja, dok Brazil nakon remija sa Marokom traži prvu pobjedu na turniru. Upravo bi današnja utakmica mogla odrediti ko u ovoj grupi ulazi u posljednje kolo sa najboljom pozicijom. Eto dakle, vidjet ćemo što će biti danas nakon ovog kruga takmičenja, ali kada je reč o iznenađenjima, na samom startu već ovo prvenstvo ih dosta obiluje.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Poštovani slušalci, početak ljetne turističke sezone te kraj školske godine i prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog saobraćaja na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Posebno na jugu zemlje, gdje veliki broj građana putuje prema Jadranskoj obali. Zbog povećanog broja vozila, već danas su zabilježena duža zadržavanja na pojedinim prelazima, a tokom vikenda očekuje se još veća gužva. Naime, brojni portali javljaju da se na graničnom prelazu Gornji Vinjani Imotski jutros čekalo i do sat i po na ulasku u Hrvatsku. Dodatni faktor koji utiče na spori protok putnika je i puna primjena ES sistema, koji je od aprila ove godine aktiviran na vanjskim granicama Schengena. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, podaci o ulasku i izlasku putnika iz trećih zemalja, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, evidentiraju se digitalno uz fotografisanje lica i uzimanje biometrijskih podataka prilikom prve registracije u sistemu. Iako evropske institucije tvrde da će ovaj sistem dugoročno ubrzati i modernizovati granične kontrole, u prvim mjesecima primjene očekivana su duža čekanja, posebno tokom ovih ljetnih špica. Pa se naoružajte strpljenjem dobro ako putujete već ovog vikenda van granica Bosne i Hercegovine.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zatrpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: 14 je sati i 43 minute, poštovani slušalci, bio je to Dragan Kojić Keba i pjesma Treba vremena. A u nastavku našeg radio programa, treba li vam vremena za održati vitku liniju ili natjerati se da već ovog posle podneva krenete malo sa vježbanjem. Ako želite podići nivo energije, smršaviti ili osjećati se bolje koristeći praktične svakodnevne metode, možete natjerati svoje tijelo da se više kreće. U modernom svijetu većina nas provodi sate i sate sjedeći ispred ekrana. Često mislimo da je jedini način da ostanemo aktivni naporan trening u teretani od sat vremena. Međutim, tajna zdravlja i vitke linije zapravo leži u nečemu drugom, poštovani slušalci. Odnosno u energiji koju trošimo kroz svakodnevne uobičajene aktivnosti, a ne samo sat vremena dizanja utega. Ako želite da se osjećate bolje, imate više energije i pokrenete metabolizam, evo za vas nekoliko jednostavnih savjeta ili trikova kako da unesete više kretanja u svoj dan. I to potpuno neprimjetno. Pod broj 1. Mijenjajte navike na poslu. Ako radite recimo u kancelariji ili od kuće, sjedenje je vaš šta? Pa najveći neprijatelj. E sad, pokušajte sljedeće. Pravilo 50/10. A to vam znači, na svakih 50 minuta sjedenja ustanite i koračajte 10 minuta. Protegnite se, skuhajte čaj ili prošetajte po kancelariji. Sastanci u hodu. Ako imate telefonski sastanak koji ne zahtjeva gledanje recimo u ekran, stavite slušalice i šetajte po sobi ili dvorištu dok razgovarate. Radite stojeći. Ako imate mogućnost, nabavite pisaći sto sa podesivom visinom. Čak i samo stajanje sagoreva više kalorija nego kada sjedite. Pod broj 2. Promijenite način prijevoza. Put od posla do kuće i obratno do prodavnice je savršena prilika za sakupljanje koraka. Evo kojim metodama se možete recimo služiti. Parkirajte automobil dalje. Umjesto da tražite najbliže mjesto, vi se parkirajte što dalje. Izađite stanicu ranije. Ako koristite javni prijevoz, izađite jednu ili dvije stanice ranije i prošetajte ostatak puta. Zaboravite na lift. Stepenice su najbolji, ali i besplatan trening za noge i gluteuse. Postavite sebi izazov da lift koristite samo ako nosite neki težak teret. Idemo dalje. Možete pretvoriti kućne poslove u kardio vježbe. Kako? Pa čišćenje kuće ne mora da bude dosadna obaveza. Posmatrajte to kao besplatan trening. Pustite brzu muziku dok usisavate, brišete prašinu ili širite veš. Dodajte malo dinamike, radite čučnjeve dok podižete stvari sa poda ili se podižite na prste dok perete sudove. Još nešto, aktivno slobodno vrijeme. Kada želite da se opustite, obično legnete na kauč, upalite televizor i to može drugačije. Ako već morate da provedete 20 minuta na društvenim mrežama, pa radite to hodajući, lagano, gore-dole po stanu. I umjesto sa prijateljima uvijek da se nađete na kafi, kupite kafu za ponijeti i prošetajte parkom. Iskoristite reklame ako gledate TV. Svaki puta kada krenu reklame, ustanite i uradite nekoliko koraka, čučnjeva ili se jednostavno dobro protegnite. Nemojte pokušavati da promijenite sve odjednom. Izaberite neke dvije metode i pokušajte ih dosljedno primjenjivati, pa makar tokom jedne sedmice. Vidjet ćete, razlika je, što bi Gosson Đuro rekao, drastična.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: titoli. Srebreni radio.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Dvije osobe su poginule, dvije ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. Još devetoro ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć nakon što je bombama napadnut najveći ukrajinski grad Harkiv. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavljaju padati i danas nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku. Cijena sirove nafte Brent spustila se na oko $80 po barelu, dok se američka WTI nafta kreće oko $76. Time je tržište izbrisalo značajni dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica. Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Prema trenutnim podacima sa terena, cijena dizela u Bosni i Hercegovini pala je sa 3 marke 26 feninga na 2 marke i 99 feninga po litru, što predstavlja smanjenje od 8,3%. Istovremeno, benzin je danas pojeftinio sa 3,02 marke na 2 marke 84 feninga po litru, odnosno za 5,96%. U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene su porasle u odjeljcima, restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeća i obuća te zdravstvo za 0,3%. Cijene su pale u odjeljcima prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. Nakon jučerašnjeg saopštenja Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kojim su ukazali na ozbiljne pravne i institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine i njihovog direktora u tehničkom mandatu Dragoljuba Reljića, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno i odnosi na funkcionisanje fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine. Kroz taj sistem država svakog mjeseca uredno ostvaruje više od 800 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, što jasno pokazuje koliki je kontinuitet tog sistema važan za finansiranje stabilnosti države. To su sredstva iz kojih se finansiraju plate zaposlenih u javnom sektoru, penzioni fondovi, zdravstveni sistem, socijalna davanja i druge osnovne funkcije države. Zbog toga svako osporavanje ili unošenje nesigurnosti u sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa imaće posljedicu koja može biti dalekosežna i kao takva prevazilazi rad jedne institucije. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su operativnu akciju kodnog naziva Life 2 na području regionalnog centra Tuzla, prilikom čega je privremeno oduzeta roba stranog porijekla procijenjena na vrijednost od oko 253.600 maraka. Namjena robe je bila internet prodaja. Tokom kontrole pronađeno je ukupno 10.975 komada različitih proizvoda stranog porijekla za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Među oduzetim artiklima nalaze se dioptrijske i sunčane naočale, patike te drugi proizvodi koji se prema navodima Uprave za indirektno oporezivanje namjenjuju za internet prodaju putem takozvanih live prodaja. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje zbog utvrđivanja nezakonitosti. Iz uprave navode da građani mogu svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijaviti putem otvorene linije 080-02-0607, naglašavajući da su svi pozivi anonimni i besplatni. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla je ugostio visoku delegaciju Eurotransplanta, međunarodne organizacije koja koordinira donatorstvo i transplantaciju organa za više od 136 miliona stanovnika u 8 evropskih zemalja. Posjeta je dio višednevne radne misije, tokom koje su predstavnici Eurotransplanta obišli najznačajnije transplantacijske centre u Bosni i Hercegovini. UKC Tuzla već godinama važi za jedan od najistaknutnijih transplantacijskih centara u Bosni i Hercegovini i kao takav je nosilac najvećeg broja transplantacijskih procedura u Bosni i Hercegovini. U ovoj ustanovi ranije je istaknuta potreba povećanja broja eksplantacija i transplantacija kao i jačanjem donorstva kako bi se odgovorilo na potrebe pacijenata koji čekaju transplantaciju. Za stotine pacijenata koji čekaju na transplantaciju svaki novi donor može značiti novu priliku za život, a upravo povećanje broja donora ostaje jedan i od najvažnijih uslova na putu Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u Eurotransplantu. U okviru protokolarnih aktivnosti na obilježavanju 21. juna Dana grada Srebrenika večeras će u kinosali Srebreničkog doma kulture biti upriličen koncert kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović od 20 sati. Ovim koncertom jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području Tuzlanskog kantona obilježava 50 godina svog uspješnog rada i postojanja. Danas je i zakazano otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan sa početkom od 16 sati u sportskoj dvorani u Srebreniku, a riječ je o sportskom događaju koji predstavlja i dio protokolarnih aktivnosti ovogodišnjih dana otpora na području grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebreni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Muzički izbor Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje Talase Srebrenog radija, 15 sati i 24 minute, poštovani slušalci. Ako se žalite na cijene kod nas ovdje i skupoću života, pa evo kako je to drugdje u svijetu. Naime, nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Europske unije značajno se razlikuje, krećući se od 63 do 140% u prosjeku. Najviši nivoi cijena za potrošačka domaćinstva zabilježeni su u Danskoj, 140% prosjek Europske unije, u Irskoj 136%, te u Luksemburgu 132%. Najniži nivo registrovan je u Bugarskoj, 63% prosjeka Europske unije, potom dolazi Rumunija sa 65% i Poljska sa 73%. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Europske unije najviši su u Irskoj i iznose 190% prosjeka Europske unije, a dok se za stanovanje najmanje izdvaja u Bugarskoj 41% prosjeka. Cijene hrane, bezalkoholnih pića i druge su najveće kategorije potrošnje domaćinstvima, te najmanje su varirane među članicama Europske unije. Najviši nivo cijena u toj kategoriji, dakle hrana i ostalo što se tiče bezalkoholnih pića, najviši stepen cijena je u Luksemburgu, 122% prosjeka Europske unije, a najniže cijene su u Rumuniji, 80% od prosjeka Europske unije. Dakle, eto, to je to što se tiče cijena, a najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su cijene se kretale od 334% prosjeka Europske unije u Luksemburgu do 42% u Rumuniji. Što će reći ga, poštovani slušalci, oni koji su bili Europa i ta Europska unija prije, oni i dalje furaju svoj fazon, njih ne možda stigneš, a ovi što su se kao kasnije malo ubacivali tamo silom prilika ili eto što su o toj Europi nešto radi resursa trebali, poput Bugara, Rumuna i ovi ostali, e što je bilo, južnije to i sad je tužnije, pa tako i dan danji.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica.

Jakešnica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj, kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja,

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Dvije osobe su poginule, dvije ranjene nakon što je Rusija bombama, dronovima i raketama napala sjeveroistočnu ukrajinsku regiju Sumi, saopštila je ukrajinska policija. Još devetoro ljudi, uključujući četvero djece, trebalo je liječničku pomoć nakon što je bombama napadnut najveći ukrajinski grad Harkiv. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavljaju padati i danas nakon što su se smanjile bojazni od većih poremećaja u snabdijevanju energentima na Bliskom istoku. Cijena sirove nafte Brent spustila se na oko $80 po barelu, dok se američka WTI nafta kreće oko $76. Time je tržište izbrisalo značajni dio rasta koji je zabilježen tokom prethodnih sedmica. Za Bosnu i Hercegovinu ovakva kretanja predstavljaju dobru vijest jer bi mogla dodatno ublažiti pritisak na cijene goriva na domaćem tržištu. Prema trenutnim podacima sa terena, cijena dizela u Bosni i Hercegovini pala je sa 3 marke 26 feninga na 2 marke i 99 feninga po litru, što predstavlja smanjenje od 8,3%. Istovremeno, benzin je danas pojeftinio sa 3,02 marke na 2 marke 84 feninga po litru, odnosno za 5,96%. U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec, podaci su Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene su porasle u odjeljcima, restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeće i obuća te zdravstvo za 0,3%. Cijene su pale u odjeljcima, prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1%, te hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. Nakon jučerašnjeg saopštenja Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kojim su ukazali na ozbiljne pravne i institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine i njihovog direktora u tehničkom mandatu Dragoljuba Reljića, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno i odnosi na funkcionisanje fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine. Kroz taj sistem država svakog mjeseca uredno ostvaruje više od 800 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, što jasno pokazuje koliki je kontinuitet tog sistema važan za finansiranje stabilnosti države. To su sredstva iz kojih se finansiraju plate zaposlenih u javnom sektoru, penzioni fondovi, zdravstveni sistem, socijalna davanja i druge osnovne funkcije države. Zbog toga svako osporavanje ili unošenje nesigurnosti u sistem kvalifikovanih elektronskih potpisa imaće posljedicu koja može biti dalekosežna i kao takva prevazilazi rad jedne institucije. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su operativnu akciju kodnog naziva Life 2 na području regionalnog centra Tuzla, prilikom čega je privremeno oduzeta roba stranog porijekla procijenjena na vrijednost od oko 253.600 maraka. Namjena robe je bila internet prodaja. Tokom kontrole pronađeno je ukupno 10.975 komada različitih proizvoda stranog porijekla za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Među oduzetim artiklima nalaze se dioptrijske i sunčane naočale, patike te drugi proizvodi koji se prema navodima Uprave za indirektno oporezivanje namjenjuju za internet prodaju putem takozvanih live prodaja. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje zbog utvrđivanja nezakonitosti. Iz uprave navode da građani mogu svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje prijaviti putem otvorene linije 080-02-0607, naglašavajući da su svi pozivi anonimni i besplatni. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla je ugostio visoku delegaciju Eurotransplanta, međunarodne organizacije koja koordinira donatorstvo i transplantaciju organa za više od 136 miliona stanovnika u 8 evropskih zemalja. Posjeta je dio višednevne radne misije, tokom koje su predstavnici Eurotransplanta obišli najznačajnije transplantacijske centre u Bosni i Hercegovini. UKC Tuzla već godinama važi za jedan od najistaknutnijih transplantacijskih centara u Bosni i Hercegovini i kao takav je nosilac najvećeg broja transplantacijskih procedura u Bosni i Hercegovini. U ovoj ustanovi ranije istaknuta potreba povećanja broja eksplantacija i transplantacija kao i jačanjem donorstva kako bi se odgovorilo na potrebe pacijenata koji čekaju transplantaciju. Za stotine pacijenata koji čekaju na transplantaciju svaki novi donor može značiti novu priliku za život, a upravo povećanje broja donora ostaje jedan i od najvažnijih uslova na putu Bosne i Hercegovine prema punopravnom članstvu u Eurotransplantu. U okviru protokolarnih aktivnosti na obilježavanju 21. juna Dana grada Srebrenika večeras će u kinosali Srebreničkog doma kulture biti upriličen koncert kulturno-umjetničkog društva Mehmed Ibrahimović od 20 sati. Ovim koncertom jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području Tuzlanskog kantona obilježava 50 godina svog uspješnog rada i postojanja. Danas je i zakazano otvaranje turnira u malom nogometu Ibro Kapetan sa početkom od 16 sati u sportskoj dvorani u Srebreniku, a reč je o sportskom događaju koji predstavlja i dio protokolarnih aktivnosti ovogodišnjih Dana otpora na području grada Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Na području Srebrenika pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 stepen Celzijusovih. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Upozorenje za regiju Tuzla je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je i danas za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Također radovi se izvode na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac, kao i na graničnom prijelazu Izačić-Bihać. Na graničnim prijelazima ostalim zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TVC Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrkova veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga.

0: kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: С вами у Ожні бензинские пумпы Копекс. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M+, certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ba ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih. Jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe,

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Samo hitovi. 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move! Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。